0: 1,000 naira. Ta lo lowo yi 090 1488 lo wa nbe 1488 another 100,000 naira. Se ba to bi ore sanwo da ko to gbe ko to so po n lo ntun lele. Ah,
1: kilo de press 1.
0: Awon eyan ti wa n lo se takase. Alaji Bolaji. Awon eyan ma ti n lo se takase. Ogbo ti eniwo na n bere bi kan lana. Hello.
2: Hello.
0: E karo. Akoju mama.
2: Yes.
0: Lati lagelu la tin pe yin oruko yin atadugo te wa. Edakun ariwo mo po die nbi te wa yin.
2: Me ni bi se mo.
0: E sugo nbe die. Igba o le tin play cash. Se ti je ri. Omo odun melo ni?
2: 19 years old.
0: Okay. Eti eti skate through beyen eti because under 18 o gbodo da si cash e je cash e ri sugbon o de ti pe te tin play
2: then
0: melo le play laro
2: two ticket
0: le play laro
2: then
0: se tutu le man play lojojumo ni
2: sometimes
0: one thing to ba se okay sugbon ka wo mo yin le play two. Oda congratulations o ti je 100,000 naira laaro.
2: Ah, o le je pa. E se gan.
0: Won ma pe yin laipe, customer care ma pe yin laipe.
2: Okay,
0: that's it. Oye, je lo sori 200,000 naira. 200,000 naira. Bolaji, ewo lo so morun owo e to fi nte. Lori oro cash e wahala ho awa. Oh, okay. Oh, debe mo e o sese ti mo kade iya iya Alaji tuntun to le meka tobo ba ri kare. Okay, 200,000 naira 080 lo bere re 080 lo bere re 0448 lo pari re 200,000 naira ta loni ta loni
3: ta to activate it
0: ara lo se and low side
4: eka
0: o jaru Olorun lo so ngbogbo eda won le matiraka Olorun lo so ngbogbo eda kan le matiraka aku ojuma
4: eka o sa
0: oruko yin atadugo te wa yi
4: oruko mi sa ba di mo pe lati le sonso mado
0: elenu sonso
4: beni
0: igbo le tin play cash
4: ah o di pe lati ajo beni ni
0: sa se sa ti je ele lo leje ele lo leje
4: 150
0: nsugba baye lo le wa je bayi
4: ah 200,000 ya
0: ba okunrin nba mi lo ni o nba mi lo ni eni eleni congratulations asusu abose man pe yin wo pe yin laipe won pe yin laipe congratulations bo se je niyan laaro e ko lo fa eh cash e ko lo fa rara rara baba kan ko pariwo ko gba girigiri e ma gbagbe ko gba girigiri girigiri ko olote era ma se girigiri ko ko gba girigiri awon ti oje ti jenu o tun do se bayi ni kan ni ti plus 105.5 fm lori eto ta lo ta lago meji la o se bi n ba ti dori eto n o tun fun yin ni code te fi je nbe hun a tun pe owo to tun gara lapa be na o ma dagun la o bo je laaro o le josan ni eleda ti emu baba gbe eran ti igbagan ta ma lo school ku alaaro wa school olosan wa won Bolaji school olosan won lo ntian awa wa so pade mi lejika eran kan lo school alaaro won jade lago mejila eran kan wole lago mejila yen won jade lago marun role eh eh sa gbogbo won na won si se daada nu aye atolosan o atalaaro o so eleda telomi aro lo mu eleda telomi osan ni ma dagun la baba dosan won gbe ode be e ja ma lo futa aro yi ikanis plus la go meji la loku ta to ti gbo se cash e o

mo tun se eyan kan pataki nu ta lo sonu ohun o bi le nto sonu lowo mi ki ku erin o ma da bi le ai ku erin a da bi oke ba jana ku ba subu o wo nle jekun lo ka bi esi olodumare ni nkan bi odun mokandinlogun seyin la soku oko onitohun o na jade laye o o na jade laye o olokoko koko bi eni tumi lorun agbe iyawo kola wole olawiye o na ti ku o ama dabanija ama oje banuje to